wala xandu ta ta lumas kam to dina jogan ta turumi kreti ne karama kor goluma ken do kar deran dare ta turuma mato dan walum telum gayus ko kanje kilami telum gulede neji boy da bere mari kana sisi karbe dina jogan do do gredi komi awoje